Oula, metak nam sop, opoza, metak nam sop, tem nam khe temba takpa mi. Lo seri dya du yi juri, rang lu pukpo takpa mi, pon shuji kin du li, yarbo ri, lenshak zem du nro juri. Son tanga na xeksum kin rombo ri, she shema ne duke ke payu ri. Nga tena takpa meda lo, pomo tata ladu, tena ye li kasha ya shon ti ki, ngay nye wo kaga ri di da, bara dyambu ri di da, ladu ni ki ki, ye wa ri, redu ni ki ki, shua pa ri, nga nomun daga xo na te, lu mar sok chala, xo so goji ne ta gu, ngay ka li manu dru du ton le ri, duk dikpa do te ngay shele ma, sha kong sok sombo kin yo du ri, nga tena ал джопа дехни на мэти витама хеджери на тахва да шиву меголик лурджу эдао ге дубджу шут ге джоп та дог дефа дос ге со маню динадо катэ бодо дедо фода чую чача мого канда чу дева вот